0: انا
1: برونو
0: اجوين انا برونو كملا وان بلانيرو تنين اسانت اسانت ayoni mirava 23 horas ni 21 minutos emara tia moçambique ni mas é que diz pô me ter coçado ia essa rádio.